0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50

0: Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte. Este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Помнишь, запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Оф-оф, я равенник к торбеле для пяца. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu-mi mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
0: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
0: A fost un mesaj de interes public.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Suntem în data de 15 iulie 2026. Practic suntem la ecuatorul verii. Deci sper că ați avut parte de o vară frumoasă și în cele ce urmează nu veți pierde ritmul și veți menține ritmul verii adevărate. Și iar unul din condimentele odihnei de succes este postul de radio Eco FM. Ascultăm în fiecare zi, dansăm sub muzică și desigur ascultăm și ne informăm de pe frecvențele postului nostru de radio. De asemenea, nu uitați de site-ul nostru, nu uitați de aplicația noastră mobilă Eco FM Moldova, pe care puteți să o descărcați în telefonul dumneavoastră, indiferent de dacă este pe iOS sau Android. Dragii noștri, vă spun bună dimineața, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Să vină prima piesă, să înceapă EcoStart-ul.
0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Da, prieteni, ascultați Eco FM, dragii noștri, este ora 8 și 15 minute, momentul când aflăm cum va fi vremea astăzi.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: La nord, meteorologii prognozează averse cu descărcări electrice, iar în restul țării va fi cer variabil. Maximele termice vor varia între 26 și 31 grade, iar cele minime între 14 și 19 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 18 km la oră. Umiditatea aerului va fi de 60-75%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 26 grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între plus 17 și plus 29 grade. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între plus 19 plus 31 de grade.

0: Eco FM. Vara sună natural.
1: Este ora 8 și 21 de minute, ascultați postul de radio Eco FM, dragii noștri, a venit momentul să aflăm ce evenimente istorice au marcat ziua de astăzi, mai bine zis data de astăzi, 15 iulie. Deci vine
0: calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1099, în contextul primei cruciade, orașul Ierusalim era cucerit de trupe ale creștinilor. În 1904 murea dramaturgul rus Anton Pavlovich Cehov. 1946 în cetate în viață doctorul Dumitru Bagdasar, fondatorul școlii de neurochirurgie din România. Anul 1946 de asemenea se năștea cântăreața americană Linda Ronstadt, supranumită prima doamna rockului. În 1953 se năștea actrița Natasha Arab, iar în 1959 se năștea actrița Anna Ciontea. Anul 1979 se năștea actorul australian Travis Fimmel, protagonist al serialului Vikingi. În 1997 la Miami era asasinat creatorul italian de modă Gianni Versace. Anul 2006 se lansa Twitter, una dintre cele mai importante platforme de socializare online. În anul 2014 luxemburghezul Jean-Claude Juncker era numit în fruntea Comisiei Europene. Anul 2016, peste 200 de oameni mureau într-o lovitură de stat eșuată în Turcia. Anul 2018, pe stadionul din Moscova, Franța câștiga Cupa Mondială la fotbal, învingând Croația cu 4-2. În anul 2020, ploi musonice se abăteau asupra nord-estului Indiei, ucigând zeci de persoane și forțând aproape 2 milioane să fugă din calea furtunii. În anul 2021, un elicopter al forțelor americane a aterizat forțat în zona pieței Charles de Gaulle din București. Prieteni, acestea au fost unele dintre evenimentele întâmplate în data de 15 iulie. Eu vă invit să rămâneți alături de noi. Vine Diana King.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-Арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
0: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
0: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio.
10: Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
12: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
12: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prea de 37 de minute peste ora 8, vă spunem bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Tradițional, la această oră venim cu predicțiile astrale. Deci începem cu Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, energia și inspirația vă definesc astăzi. Aveți șansa de a lansa un proiect original la serviciu, atrăgând admirația celor din jur. Taur, găsiți un echilibru între creativitate și pragmatism. O soluție artistică poate aduce succes profesional. În cuplu, un moment de visare îmbunătățește relația voastră. Gemeni, viziunea voastră amplă face diferența. Găsiți soluția acolo unde alții renunță. Astăzi puteți transforma o provocare într-o reușită. Rac, empatia și spiritul creativ vă scot în evidență. În familie, o activitate comună artistică întăresc legăturile afective.
0: În Chișinău ne găsești simplu. Eco FM 95,7 MHz.

Prieteni, ultima oră, Mark Stem, a fost 46 de minute, avem trecute peste ora 8. Continuăm cu pronosticul astral pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, străluciți prin exprimare și curaj, o prezentare susținută astăzi poate aduce succes în plan personal, imaginația aduce apropiere în relație. Fecioară, finalizați cu rigurozitate un proiect creativ, intuiția și precizia se completează armonios, sfaturile voastre sunt apreciate în jur. Balanță, eleganța și simțul estetic sunt aturile valoroase. Este o zi potrivită pentru activități creative. Relațiile se construiesc pe gusturi și echilibru. Scorpion, aveți ocazia să creați ceva cu impact emoțional puternic în cuplu, profunzimea viselor întărește conexiunea dintre voi. Așa, prietene, este ora 8:47. Noi mergem mai departe, ascultăm Take Control cu cel care se numește DJ Bobo.

aduce momente de bucurie. Capricorn, gândirea clară vă ajută să puneți pe hârtie un plan de succes. În familie sunteți sprijinul celorlalți prin calm și determinare. Vărsător, propuneți un proiect colectiv care inspiră. Originalitatea voastră este remarcată în viața personală, comunicarea sinceră apropie. La final, pești, un proiect artistic prinde contur cu ușurință. În cuplu, sensibilitatea comună creează o atmosferă armonioasă și plină de înțelegere.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
3: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Promo la Eco FM.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.
10: Acest program conține plasare de produse.

prieteni, vă salutăm într-o nouă oră aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 9:08. Noi continuăm cu știri de actualitate. Președinta Maia Sandu efectuează astăzi o vizită la Kiev la invitația președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky. Șefa statului va participa la evenimentele organizate cu prilejul zilei statalității Ucrainei, precum și la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Potrivit unui comunicat al președinției, în cadrul summitului vor fi abordate securitatea regiunii, sprijinul pentru Ucraina și parcursul european al țărilor candidate din Europa de Sud-Est. În marja vizitei, Maia Sandu va avea întrevederi bilaterale cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, precum și cu alți lideri reprezentanți de la Kiev. Și președintele României, Nicu Șordan, participă miercuri la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, unde va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistență Ucrainei și să contribuie la consolidarea securității și rezilienței regiunii Mării Negre și a Europei de Sud-Est. Summitul Ucraina-Europa de Sud-Est este un format lansat în anul 2023 în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta este o platformă regională de susținere a Ucrainei și de combatere în comun a efectelor complexe ale războiului și a consecințelor asupra regiunii extinse, care este caracterizată prin interese comune în domeniile securității, economiei, conectivității energetice și de infrastructură, rezilienței și combaterii amenințărilor hibride.

0: Stelieco. Sângerei, 100,2 MHz.
1: Obiectivul Republicii Moldova rămâne neschimbat să încheiem negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028 și să fim pe deplin pregătiți pentru aderare până în anul 2030 pentru a construi o Republică Moldova mai puternică, mai sigură și mai prosperă în cadrul Uniunii Europene. Viitorul european al Republicii Moldova nu mai este definit doar de ceea ce ne dorim să realizăm, ci de aportul pe care îl aducem deja proiectului european. Vom continua să avansăm cu determinare, responsabilitate și încredere. Declarațiile au fost făcute ieri la Bruxelles de premierul interimar Eugenio Smochescu la finalul conferinței interguvernamentale care a marcat deschiderea negocierilor privind clusterul 6 relații externe. Premierul interimar a subliniat că în deschiderea celul de-al doilea cluster de negocieri, la doar o lună după lansarea negocierilor pe primul cluster valori fundamentale, marchează un nou pas important în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. Oficialul a mulțumit partenerilor europeni și tuturor statelor membre ale UE pentru decizia de ieri și pentru încrederea continuă pe care o au în viitorul european al Republicii Moldova.
2: Start. Gândim curat. Trăim smart.

Prădănea, este ora 9:23, continuăm cu știrile. Persoanele care vor să lucreze cu copii atât în sectorul public cât și în cel privat ar putea fi obligate să treacă printr-o evaluare a sănătății mentale. Măsura prevăzută într-un proiect de modificare a codului muncii are ca scop prevenirea cazurilor de violență, neglijare și abuz. Proiectul a fost discutat în cadrul consultărilor publice organizate de Comisia Parlamentară pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie. Secretarul de Stat al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Vasilie Cușca, a declarat că evaluarea sănătății mentale a persoanelor care lucrează cu copiii nu este o măsură nouă, astfel de verificări fiind efectuate pentru anumite categorii profesionale, precum procurorii și angajații din sistemul medical. Potrivit lui Vasile Cușca, prin includerea acestor prevederi în codul muncii, regulile vor fi aplicate unitar tuturor angajaților care desfășoară activități ce implică contact regulat cu copiii.

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni.

0: Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte. Este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
10: Ai încercat?
9: Nu.
10: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
7: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

Prietene, 35 de minute peste ora 9, continuăm cu știri de actualitate. 30 de fete și băieți din toată țara pasionați de știință, tehnologie, inginerie și matematică participă în această săptămână la școala de vară Egalitatea de Gen în STEM, organizată de UN Women Moldova, în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei și cu sprijinul financiar a Suediei. Pe parcursul unei săptămâni, participanții și participantele vor explora domeniile STEM într-un mediu care încurajează curiozitatea, inovația și egalitatea de șanse prin ateliere interactive, activități practice și vizite la companii lidere în domeniul telecomunicațiilor și tehnologiei. Aceștia își vor dezvolta competențele STEM, vor explora oportunitățile de studii și carieră și vor discuta despre importanța egalității de gen în construirea unui viitor cu oportunități și șanse egale pentru femei și bărbați. Această inițiativă își propune să inspire noua generație să și aleagă un parcurs educațional și profesional în funcție de interesele și propriile talente, nu de stereotipurile de gen. Prin promovarea unui mediu inclusiv și a unor metode diverse de succes, inițiativa încurajează o participare egală a fetelor și băieților în domeniile STEM.

Pretend Diana Grigor, piesa Mai stai, în moment când avem trecut de 43 de minute după ora 9. Comisia Electorală Centrală informează că miercuri 15 iulie este ultima zi în care partidele politice pot prezenta rapoartele privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2026. Potrivit CEC, până la această dată, 50 de partide politice au depus rapoartele în conformitate cu prevederile legale. Alte 5 formațiuni au inițiat procesul de depunere a raportului. Este vorba despre Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Acțiune Comune, Congresul Civic, Alianța Moldovenii și Mișcarea Alternativă Națională. Totodată, 3 partide au depus raportul cu aplicare semnăturii doar de către trezorier. Acestea sunt Partidul Republica Unirii, Mișcarea Reformei Sociale și Partidul Phoenix Moldova. CEC precizează că 5 formațiuni politice nu au întreprins nicio acțiune de raportare. Este vorba despre Partidul Socialist din Moldova, Uniunea Creștin-Socială din Moldova, Uniunea Centristă din Moldova, Partidul Politic Șansa și Partidul Forță de Alternativă și de Salvare a Moldovei. Comisia a transmis o notificare repetată acestor partide, reamintindu-le obligația de a prezenta rapoartele în termenul stabilit. Instituția mai menționează că, potrivit datelor Agenției Servicii Publice în Republica Moldova, sunt înregistrate 66 de partide, dintre acestea 3 formațiuni, Partidul Moldova Unită din Moldova, Partidul Conservator și Partidul Regiunilor din Moldova, sunt dizolvate și, prin urmare, nu pot prezenta rapoarte financiare.

0: Eco FM.
1: Preda rămâne și în continuare pe frecvențele noastre. Cabinetul de miniștri urmează să se întrunească miercuri în prima ședință după demisia lui Alexandru Munteanu. Aceasta va fi prezidată de prim-ministru interimar Eugeniu Smochescu. Pe ordinea de zi figurează 5 proiecte, printre acestea se numără aprobarea planului de admitere în instituțiile de învățământ superior pentru anul de studii 2026-2027 și modificarea regulamentului privind activitatea administrativ-financiară a instituției Serviciului Diplomatic al Republicii Moldova din străinătate. Miniștrii în exercițiu vor examina de asemenea proiectul privind instituirea Comisiei de Cercetare Prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a sectorului de ocolire a orașului Drochia, partea drumului național R7-R14 Drochia-Costești, frontiera cu România. Pe agenda ședinței se regăsește și un proiect privind desemnarea experților financiari care vor reprezenta Republica Moldova în procedura de arbitraj internațional inițiată de Park Avenue Capital LLC.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact 069 1.

0: 1-5.
1: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos, din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

M-am întrebat, aveam raiul în mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bal în sala de sport. Când s-a închis microfonul, zâmbesc printre memorii. A doua zi vor

0: Asculți EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, ascultați EcoStart, 12 minute peste ora 10, suntem în cea de-a treia ora matinalului nostru, de aici venim cu declarații din prima sursă. În cele ce urmează, vă oferim spre audiție conferința de presă interguvernamentală Moldova-Uniunea Europeană privind deschiderea negocierilor de aderare pe clusterul 6, relații externe.
2: Urmăm cu conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană și îi oferim, îl avem aici pe domnul Thomas Birn, îl avem pe prim-ministrul interimar al Republicii Moldova, domnul Osmăchescu, și doamna comisară europeană pentru extindere, domnul Birn. Vă mulțumesc foarte mult. Astăzi avem o super marțe. Astăzi avem cel mai mare număr de reprezentanți în conferința interguvernamentală, care se produce într-o singură zi. Cu adevărat, vorbim despre o zi istorică, o zi istorică pentru extinderea Uniunii Europene. Și sunt încântat să mă alătur la această conferință pentru Republica Moldova, alături de prim-ministrul interimar Eugeniu Osmăchescu și doamna comisară europeană pentru extindere Marta Kos. Urmează să ascultăm progresul înregistrat de către Republica Moldova în procesul de aderare și procesul de extindere a Uniunii Europene, generalmente vorbind. Noi am deschis un cluster doar în luna iunie și astăzi Consiliul a decis pe deschiderea clusterului numărul 6 pentru relații externe pentru Republica Moldova. Cu adevărat, este un progres semnificativ. Eu am fost în Chișinău în martie, m-am întâlnit atunci cu domnul Popșoi, cu Natalia, doar câteva luni în urmă și atunci nici nu ne imaginam că ar fi posibil acest lucru, cu adevărat. Însă Republica Moldova, cu adevărat, de mai multe ori, și acest lucru este foarte important și a demonstrat alinierea strategică la valorile Uniunii Europene, munca pe care a efectuat-o Guvernul Republicii Moldova. A registrat un progres remarcabil. A fost aliniată legislația locală pe toate clusterele. A fost aliniată legislația la ALQ-ul comunitar. Republica Moldova și cetățenii Republicii Moldova servesc un exemplu de reziliență, curaj, determinare, pe care noi o putem doar admira în cadrul Uniunii Europene și vă felicităm pentru acest lucru, iar angajamentul dumneavoastră de alăturare la Uniunea Europeană cu adevărat demonstrează încă o dată importanța de a fi parte la valorile de libertate și democrație ale Uniunii Europene. Pe parcursul lunilor următoare vom continua să urmărim progresul Republicii Moldova în cadrul unei metodologii consistente. Noi cu adevărat vom continua toată munca tehnică și cunoaștem că această muncă a avansat sub președinția Danemarcei și Ciprului. Este desigur foarte important că Republica Moldova să continue să implementeze toate reformele necesare și acum este cu adevărat un moment excelent pentru procesul de aderare. Republica Moldova are și un prieten în Uniunea Europeană și nu avem niciun fel de dubii viitor la viitorul Republicii Moldova și viitorul cetățenilor Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene. Acum îi oferim cuvântul domnului prim-ministru interimar. Vă rugăm. Stimat domnule ministru Birn, stimată doamnă comisară Kos, excelențele dumneavoastră, astăzi Republica Moldova și Uniunea Europeană au deschis negocierile oficiale pentru clusterul 6, relații externe, marcând un nou pas important în procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. Vreau să mulțumesc președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene și tuturor statelor membre pentru decizia de astăzi și pentru încrederea continuă pe care o au în viitorul european al Republicii Moldova. La doar o lună de la deschiderea negocierilor oficiale pentru clusterul 1, și anume valori fundamentale, conferința interguvernamentală de astăzi a confirmat faptul că procesul de aderare Republicii Moldova continuă să avanseze pe baza meritelor, reformelor susținute, încrederii reciproce. Iar fiecare grup de capitole de clusterul pe care îl deschidem ne apropie tot mai mult de obiectivul nostru de a adera la Uniunea Europeană pe deplin, pregătiți să ne asumăm drepturile și responsabilitățile pe care le implică apartenența la Uniunea Europeană. Deschiderea clusterului 6 reflectă alegerea de o politică fermă, suverană, irreversibilă făcută de Republica Moldova și de cetățenii săi. Totodată marchează o etapă importantă în transformarea noastră dintr-o țară care își aliniază acțiunile externe la cele ale Uniunii Europene într-un viitor stat membru pregătit să contribuie activ în acest sens. Acest grup de capitole dovedește faptul că integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă un câștig strategic și pentru Europa. Deja de mulți ani spunem că integrarea europeană este cea mai puternică garanție pentru pace, securitate, stabilitate. Astăzi mai demonstrăm un lucru la fel de important, anume că Republica Moldova se pregătește să-și asume partea sa de responsabilitate pentru securitatea Europei, prin consolidarea cooperării în domeniul politicii externe, securității, apărării, devenim un contribuitor activ la acțiunea externă a Uniunii Europene, consolidând atât propria reziliență, cât și securitatea întregii noastre regiuni. În ultimii ani am aprofundat semnificativ cooperarea noastră cu Uniunea Europeană prin parteneriatul nostru pentru securitate și apărare. Am crescut constant gradul de aliniere la politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene. Am consolidat implementarea sancțiunilor, dar și prevenirea ocolirii acestora. Ne-am consolidat reziliența în fața amenințelor hibride, a manipulării, a ingerințelor informaționale externe și am continuat modernizarea capacităților noastre de apărare cu sprijinul instrumentului european pentru pace. Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat fundamental arhitectura de securitate a Europei, iar Republica Moldova a resimțit direct aceste consecințe, găzduind cel mai mare număr de refugiați ucraineni raportat la populație din Europa, până la atacuri hibride repetate, tentative de subminare a instituțiilor noastre democratice, încălcări ale spațiului aerian și șantaj energetic. Experiența acumulată de Republica Moldova în contracararea acestor provocări a devenit un atu pentru propria noastră securitate, dar și pentru securitatea întregii Europe. Suntem pregătiți să împărtășim această experiență și să contribuim la în continuare la consolidarea rezilienței colective împotriva amenințelor hibride și a ingerințelor străine. Republica Moldova a demonstrat de asemenea că este pregătită să contribuie la consolidarea ordinii internaționale bazate pe reguli. În perioada în care am deținut președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, am contribuit la realizarea unui moment istoric, instituirea Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei. Continuăm să consolidăm cooperarea regională cu vecinii, cu partenerii noștri și să sprijinim activ stabilitatea și securitatea în întreaga regiune. Decizia de astăzi are și o importanță economică majoră. Uniunea Europeană este deja principalul partener comercial al Republicii Moldova, fiind destinația în care de anul bun ajung peste 2/3 din exporturile noastre. Prin aderarea la politica comercială comună a Uniunii Europene, întreprinderile moldovenești vor deveni parte a celei mai mari rețele de acorduri comerciale, ceea ce va crea noi oportunități pentru investiții, exporturi și o creștere economică durabilă. Conferința de astăzi recunoaște de asemenea munca enormă depusă de instituțiile Republicii Moldova în cadrul negocierilor tehnice. După prezentarea poziției de negociere, am continuat să consolidăm cadrul legislativ și instituțional și am înregistrat progrese importante în realizarea criteriilor de închidere pentru ambele capitole din acest cluster. Acest lucru este și o dovadă a modului în care Republica Moldova abordează întregul proces de aderare. Ne pregătim din timp, implementăm reformele în mod consecvent și menținem ritmul. Obiectivul nostru rămâne neschimbat. Să încheiem negocierile de aderare până în anul 2028 și să fim pe deplin pregătiți pentru aderare până în 2030, pentru a construi o Republica Moldova mai puternică, mai sigură și mai prosperă în cadrul Uniunii Europene. Viitorul european al Republicii Moldova nu mai este definit doar de ceea ce ne dorim să realizăm, ci și de aportul pe care îl aducem deja proiectul european. Vom continua să avansăm cu determinare, responsabilitate și încredere. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule prim-ministru, doamnă comisar, stimat domnule prim-ministru interimar, stimat dragă Eugen, stimat Thomas, cu adevărat este o super marți pentru extinderea Uniunii Europene și Republica Moldova este o parte la acest proces. Astăzi avem cea de-a patra conferință pentru Moldova, Ucraina, Montenegro, Albania. Niciodată nu am avut atâtea conferințe, atâta acea prezență într-o singură zi și aceste discuții se petrec acum sub auspiciul președinției irlandeze. Thomas, vom avea mult de muncit și cred că va fi o președinție cu multe baftă de deci insignă. Noi am deschis doar câteva luni în urmă clusterul 1 care se concentra pe valorile fundamentale care țin de reforme, sistemul judiciar independent, contracararea corupției și a crimei organizate. Cu adevărat, este un clusterul cel mai solicitant pentru orice țară candidată. Și atât că astăzi deschidem clusterul 6, clusterul care ține de relații externe, dar și de politice de securitate și de apărare. Acesta este domeniul în care Republica Moldova deja vine cu o contribuție puternică pentru Uniunea Europeană. Republica Moldova este parte la arhitectura de securitate a continentului nostru. Eforturile de îmbunătățire a convergenței dintre toate părțile Republicii Moldova pentru a asigura integritatea sa teritorială sunt contribuții importante pentru stabilitatea europeană. Și în multe domenii, Republica Moldova deja ajută să protejăm securitatea europeană. Republica Moldova a devenit una dintre țările cu cea mai mare experiență din Europa într-o încărare amenințărilor hibride împotriva societății democratice. Pe parcursul anilor precedente, Republica Rusia a încercat să submineze de mai multe ori alegerile europene ale Republicii Moldova și de fiecare dată a suferit eșec. Lecțiile însușite de Republica Moldova ajută acum să protejăm alegerile întreaga Uniunii Europeană și să sprijinim partenerii din vecinătatea noastră. Domeniul de politici, care este acoperit de clusterul 6, sunt de fapt nucleul pentru a construi o Europa independentă, stabilă, care poate să facă față la această furtună geopolitică de care ne ciocnim astăzi. Unii zic că capitolul 6 și cele două capitole din acest capitol sunt ușoare. Nu sunt ușoare. Acest cluster este unul foarte important, fiindcă el determină modul în care noi, Uniunea Europeană, suntem pregătiți să stăm împreună. E ține de fapt de acțiunea noastră de acțiune externă de apărare a intereselor, valorilor noastre, pentru a consolida securitatea noastră colectivă, dar și cel mai important ține de un mesaj pe care îl pronunțăm într-o singură voce europeană. Acest cluster, de fapt, presupune exact esența de a fi membru a Uniunii Europene. Vorbește despre acel rol pe care îl asumăm în momentul în care devenim membru a Uniunii Europene. O Europa mai sigură include Republica Moldova. Numim din acest motiv, integrarea Republicii Moldova reprezintă și interesul strategic al Uniunii Europene. Ca și pasul următor, ar trebui să continuăm să deschidem următoarele claserul de negociere cât mai rapid posibil. Toate, din punct de vedere tehnic, sunt pregătite, dragă. Thomas, vizăm mult pe liberalismul dumneavoastră în cadrul președinției irlandeze pentru a ne sprijini în aceste eforturi. Mulțumim!
1: Prietene, a fost conferința de presă după conferința interguvernamentală Moldova-UE privind deschiderea negocierilor de aderare pe clusterul 6, relații externe.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Prieteni, continuăm cu declarații din prima sursă. Autoritățile locale din Bubuieci au sesizat Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Poliția după apariția unor imagini cu deșeuri abandonate, posibil periculoase. La fața locului au fost prelevate probe pentru stabilirea naturii materialelor, iar specialiștii urmează să efectueze analizele de laborator.
2: Suntem în comuna Bubuieci, municipiul Chișinău, deci avem depistat o gunoiște neautorizată. Din câte vedeți, iată că este o, așa o, un morman de deșeuri din plastic. Deci totodată este scris că în butoaie se află un deșeu organic, solvenți de organoclorurați. Este un miros oribil, tăios, la fața locului. Deci în plastic dat, în sacii dați, sunt plastic mărunțit, deci pe el ceva este scris, dar foarte greu vizibil. Masalaz, probabil că sunt tot careva deșeuri medicale, deci iarăși avem un butoi pe care scrie deșeuri, resturi organice. Cazul vom investiga, probabil vom chema poliția, să documentăm toată situația și să vedem certitudine ce este. Deci, ca să vedeți, uite butoaiele. Așa e ea. Sunt încă compuși. Deșeuri organice. Inflamabil.
0: Sursă. Când vrei să afli, nu

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Romo la Eco FM.
7: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Iurineie integrifolie.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește raionul Florești, Rezina, Orhei, Șoldănești, Alninii Noi și Râbnița. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în Caucaz, în sudul câmpiei est-europene, în Crimea, România, Bulgaria, endemit pontic.
0: Habitatul.
1: Coastele calcaroase, sarmațiene, ale bazinului fluviului Nistru și ale afluenților lui în fitocenoze petrofite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri mici sau formează pâlcuri mari cu abundența 3-4, acoperirea de la 10 până la 90%. Efectivul populațiilor este stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Habitatele specifice reduse. Împădurirea pantelor calcaroase. Exploatarea carierelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă, calcifilă. Plantă decorativă, meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în rezervația științifică Iagorlâc, în rezervațiile peisagistice Tribujeni, Țipova, în cadrul Monumentului Naturii Botanice Haraba.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea populațiilor în ariile protejate existente.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.
1: Publicitate.
2: Помнишь, запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Mirage Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Mirage, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: De studii administrative și fiscale din Republica Moldova. Unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale. Jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră, Municipiul Chișinău, Strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
6: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Furnică Liometopun.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în partea de sud. Peste hotarele țării este răspândită în partea sudică a Europei, din Spania și Franța până în Ural.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu esențe foioase, în special pădurile de vercineie, din lungile râurilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Densitatea populațiilor în colonie poate fi mare. Specia domină în multe asociații de furnici, dar este foarte rară.
0: Factorii limitativi.
1: Deficitul arborilor potriviți pentru cuibărire și capacitatea mică de răspândire.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Familia ocupă câțiva copaci, iar femeile lucrătoare vizitează circa 20 de arbori pe o suprafață de până la 300 metri pătrați, colectând mana păduchilor de plante și invertebratele mici. Coloniile trăiesc în scorburile stejarelor bătrâni, în trunchiurile lor, dar uneori și în ale plopului. Femeia regină depune ouăle din luna mai până toamna, din care ies larvele ce se dezvoltă timp de 3 săptămâni. După aceasta apar furnicile lucrătoare care sunt sterile. O singură dată pe an, vara, apar practic simultan femelele și masculii aripați. Aceste furnici sunt mai mari decât indivizii lucrători și perioada pregătirii lor către zbor deseori întârzie. Când aripile se întăresc, femelele cu masculii zboară din cuib și se copulează. Deoarece partenerii nu sunt zburători buni, ei încep deplasarea în aer de pe crengile înalte în direcția vântului la distanțe mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea habitatelor cu arbori seculari și scorburoși, în special în pădurile bătrâne.

Eco FM. Sunetul verii. Natural. Curat. Al tău. Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
1: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
2: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu-mi mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arin Alb.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea orașului Lipcani și comuna Drepcăuți, comuna Vișoara, comuna Grozești. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia Apuseană, Caucaz, Europa, America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile de luncă, de salcie cu plop, stațiunile cu umiditate excesivă.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește izolat sau în grupuri mici, care pot forma desișuri. Date despre efectivul speciei nu sunt cunoscute.
0: Factorii limitativi.
1: Modificarea regimului hidrologic al lungii prutului în procesul dezvoltării ei naturale, precum și construirea lacului de acumulare de la Costești, lucrările de gestionare neadecvată a pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Mega și microfanerofită eurasiatică, specie mezohidrofilă, microtermă. Crește pe soluri cu reacție acid-neutră. Înflorește până la înfrunzire în martie, începutul lui aprilie. Fructifică la sfârșitul lui octombrie, începutul lui noiembrie. Se reproduce prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Pădurea Domnească.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea ocrotirii în locurile de creștere. Protejarea arborilor în timpul lucrărilor de îngrijire a pădurilor.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

Soarele e sus, natura te inspiră, iar Eco FM îți dă ritmul verii. Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aerosuri.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture tigru mare.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în rezervația peizagistică la Castel, Edineț, în satul Cosăuți, Soroca, pădurea Rosușeni și în satul Naslavcea, Ocnița, peste hotarele țării, este răspândită în Europa Centrală și de Est, Siberia Meridională, Kazahstan, în nordul Mongoliei, regiunea Amur, Ținutul Primoriei din Rusia, pe insula Sahalin, în China de Nord și de Nord-Est, Coreea, Japonia.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele de pădure în apropierea bazinelor acvatice.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Fluturii zboară de la mijlocul lunii iunie până la sfârșitul lui iulie. Omizile apar în august, hrănindu-se pe lăstarii arborilor de foioase, pe arbuști și plante erbacee, păpădie, vulturică, pătlagină. În acest stadiu, iernează de două ori și se împupează în luna mai.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau

Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe,
1: 06 1000. Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
5: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
6: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
6: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lăptucă austriacă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește lângă comuna Zgârdești, în valea râului Ciulucul Mijlociu, în împrejurimile orașului Cahul, comuna Doibani. Peste hotarele țării se întâlnește în Siberia, nordul Asiei Centrale, Europa Centrală de Est, în regiunea mediteraneană.
0: Habitatul.
1: Pantele stepizate, petrofite, luncile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În locurile evidențiate crește solitar sau în grupuri mici a câte 2-3 indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea sectoarelor de stepă, valorificarea și reducerea suprafețelor acestora, cositul, pășurnatul, supraaglomerat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofilă, eurasiatică, specie xeromezofilă, moderat termofilă, preferă soluri cu reacții slab acid neutră. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc. Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a plantelor superioare din România, Cartea Roșie a Ucrainei.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea locurilor de creștere, respectarea riguroasă a regimului de rezervație, cultivarea ex situ și repopularea habitatului natural, păstrarea semințelor în bănci de gene.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac de Iaz.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lungile râurilor. Peste hotarele țării este răspândită în nordul și centrul Europei, iar spre est, până la fluviul Ienisei, în Siberia.
0: Habitatul.
1: Populează zonele deșes cu ape stătătoare și lini curgătoare, sectoarele inundabile din lungile râurilor. Vara se adăpostește în scorburile copacilor, în podurile caselor, numai departe de 2-3 km de apă. Iarna în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este una dintre cele mai rare specii din Europa. În Republică are un efectiv scăzut. Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea habitatelor acvatice, distrugerea celor de hibernare, derajul în timpul perioadei de reproducere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate din câteva zeci de femele. Împerecherea are loc toamna. Fecundarea se produce primăvara. În mai-iunie, femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până în martie. Vânătoarea începe seara târziu până la miezul nopții și în zori. Vânează insecte deasupra bazinelor acvatice. În funcție de suprafața oglinzii apei, zborul este liniar sau circular.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Polaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Polaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show

0: vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte. Este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
1: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gimnocarpiu Robert.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile de stâncării de pe colinele Nistrului, din Podișul Moldovei de Nord și Podișul Podoliei. Se află la limita sud-estică a arealului natural, plantă cu areal circumpolar, răspândită în regiunile calde și umede ale Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile alcaline, microterme, șisturile calcaroase. Plantă caracteristică ordinului Plaspietalia rotundifolia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri cu un număr redus de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor și deteriorarea habitatului în urma gestionării ineficiente a pădurilor și a intensificării impactului climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă calcicolă, a stațiunilor mezo, mezohigrofile, oligomezotrofe, se înmulțește prin spori și prin rizom. Sporii se maturizează în lunile iulie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile peisagistice Climăuții de Jos, Tribujeni, Glubocaia Dalina, în cadrul monumentelor naturii geologice Cosăuți, Stânca și Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Eco Family la Eco FM.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac, urechi mari.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în lungile râul Ichel și Răut. Peste hotarele țării poate fi întâlnită în Europa de la nordul Angliei și din Spania până în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile de foioase, se adăpostește în scorburile și sub scoarța copacilor, uneori în cavitățile subterane sau construcții. Iernează în cavitățile subterane și în scorburile copacilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie periclitată pe întreg arealul, în Republica Moldova sunt estimați circa 20-30 de indivizi dispersați în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a pesticidelor, turismul neorganizat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Reproducerea are loc vara în colonii de maternitate de circa 10-30 de femele. De obicei se naște un singur pui prin iunie. Din octombrie până în martie-aprilie hibernează. Iese la vânătoare seara târziu. Are un zbor încet, planând la înălțimi mici deasupra vegetației sau manevrând domol printre coroanele copacilor. Prinde insectele din zbor sau le colectează de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Taci? Nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal, spune. De ce acum ceri subtitre? Să tac eu? Nu.

0: faptul că Ulim a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că Ulim este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
1: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069-1373700, 079-410187, 022-3580-15.
2: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Și verechie podoliană.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în raionul Ghedineț, Râșcani, Pălești, Briceni, Glodeni, Soroca, Rezina, Orhei, Camenca și Râbnița. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării crește în România, în părțile centrale și de sud ale Europei de Est. Specie relictă cu areal disjunct. E endemit pontic podolian.
0: Habitatul.
1: Stâncile calcaroase, fisurile stâncilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri cu suprafață de circa 0,5 metri pătrați. Populațiile locale sunt numeroase, cu structură stabilă.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita arealului. Ecologia restrânsă a habitatului specific. Schimbarea regimului de iluminare, impactul antropic.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă. Formează pernițe din frunze bazale. Efemeroidă. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în mai-iunie. Se mulțește prin semințe și prin stoloni subterani. Specie xerofilă, calcifilă. Plantă decorativă, fixatoare, meliferă. Cultivarea nu se practică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în anexa 1 a Convenției de la Berna, 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervațiilor peisagistice Tribujeni, Valea Adâncă, Glubocaia Dolina, Țipova, La Castel, reprezintă un obiect al monumentelor naturii din domeniul geologiei și paleontologiei. Recifele Brânzeni, defileul Buzdugeni, defileul Trinca, defileul Fetești, Stânca Mare, defileul Duruitoarea, defileul Văratic.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor cunoscute, conservarea speciei ex situ.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natusius.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile bătrâne de lungile râurilor. Peste hotarele țării este răspândită în Europa continentală, Africa de Nord și în peninsula arabică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite și de silvostepă. Se întâlnește preponderent în pădurile de lung. Preferă parcurile, perderele forestiere, lizierele și pădurile rare. A fost semnalată și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară și cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului. Colonii de câteva zeci de indivizi au fost semnalate în pădurile de lungă.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, defrișarea copacilor scorburoși, degradarea habitatelor forestiere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primăvara formează colonii de maternitate. Împerecherea are loc în a doua jumătate a verii până în septembrie. Femeia naște 2 pui. Iese la vânătoare seara, odată cu apusul soarelui. Zboară agil și repede deasupra copacilor sau în spațiile libere, din preajma lizierelor și perderelor forestiere. Se hrănește cu insecte mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitat.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, interzicerea defrișării copacilor bătrâni, conservarea pădurilor riverane.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă.

0: dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco Family la Eco FM.
1: Tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată bilet.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lucernă rigidiusculară.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește între comuna Copanca și satul Leuntea, Căușeni. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării crește în sudul Europei de Est, în Crimeea, regiunea mediteraneană, Asia Mică și Mijlocie, Iran, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Lizierele pădurilor de stejar pufos cu vegetație de stepă primară, având specii din genurile Stipa și Festuca valisiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici pe un sector cu suprafața de circa 4 metri pătrați. Au fost înregistrați 30 de indivizi maturi.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Împădurirea lizierelor cu vegetație de stepă. Pășunatul intensiv. Populații izolate. Dacă locul de creștere va suferi modificări, specia poate să dispară din flora spontană a Republicii.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iunie-iulie. Se mulțește numai prin semințe. Specie xerofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația naturală silvică Copanca.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi, conservarea și multiplicarea speciei ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale, eventual repopularea cu semințe provenite din teritoriile adiacente.

Nu-mi trebuie aplauze când încă sunt construcție. Îmi trebuie putere să trec peste distrucție. Și dacă nu mă vede nimeni, eu tot fac ce am de făcut. Că ziua mea vine, chiar dacă vine încet, dar vine sigur. Ascultă.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Vidră.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează bazinele fluviului Nistru, râului Prut și ale unor afluenți, bălțile, lacurile de acumulare. Peste hotarele țării este răspândite pe continentul eurasiatic, din Portugalia până în Japonia și în nordul Africii.
0: Habitatul.
1: Populează bazinele acvatice bogate în hrană. Uneori poate fi observată și în pădure, vânând șoareci, amfibieni, reptile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, în bazinul râului Prut, populau circa 20 de femele reproducătoare. Actualmente, numărul speciei în bazinele acvatice a crescut până la 200-250 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Poluarea bazinelor acvatice, deficitul de hrană, capturarea în plase.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este activă în amurg și noaptea. Vizuina și-o construiește în malurile abrupte cu intrare prin apă. Reproducerea are loc pe la sfârșitul iernii, începutul primăverii. Gestația este de 2 luni. Femeia naște 2, mai rar 3-4 pui. Mortalitatea puiilor este mare. La vârsta de 1 an, supraviețuiește doar unul din progenitură. Hrana este constituită din pește, raci, moluște, păsări, rozătoare, amfibieni, reptile.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 1 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea pescuitului cu plase în locurile de reproducere a animalului, combaterea braconajului în iazurile arendate.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
4: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu-mi mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești video.

0: cluburi. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 069 155 998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
6: Promo la Eco FM.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
6: Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ciocușoara Gmelin.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în Comuna Vărvăreuca, Comuna Roșietici, Comuna Prodănești, Comuna Rogojeni, Orașul Rezina, Comuna Tribujeni, Ustia, Polercani, Comuna Rașcov, Orașul Grigoriopol, Comuna Goian. Specie central european pontică. Este răspândită în Europa Centrală, Bulgaria, Ucraina, Rusia.
0: Habitatul.
1: Pantele calcaroase, însorite. Specie caracteristică pentru vegetația din ordinul Timo Hisopetalia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în grupuri mici sau sporadic.
0: Factorii limitativi.
1: Extragerea calcarului, habitate tipice restrânse.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante camefită, xerofilă, calcifilă. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în mai. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc și în Parcul Național Orhei.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Se propune luarea sub ocrotire ca monument botanic a plantei calcaroase din partea dreaptă a afluentului Răut, situată pe teritoriul comunei Stânceni, și a defileului afluentului Cernița din comuna Rogojeni.

0: Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lopătar.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova cuibărește în bălțile din cursul inferior al Prutului și al Nistrului. Fiind specie palearctică, are răspândire discontinuă în Europa și Asia.
0: Habitatul.
1: Bălțile și lacurile cu stufăriș sau sălcii de înălțime medie și ape puțin adânci.
0: Aspectul cantitativ.
1: Aproximativ 10-20 de perechi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor acvatice prin arderea stufișului, deranjarea păsărilor în perioada de reproducere, reducerea suprafețelor inundabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Apare pe la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, în stoluri a câte 15-20 de păsări. Cuibărește în colonii monospecifice sau mixte, în stufăriș uscat ori în sălcii mici. Ponta de plină constituie 3-4 ouă albicioase, cu pete roșii de formă ovoidă. Clocesc alternativ ambii părinți timp de 23-24 de zile. La 7 săptămâni, puii sunt apți de zbor. Datorită adaptării ciocului, prin mișcări de la stânga la dreapta și viceversa, pasărea filtrează o parte de organisme de zooplancton și fitoplancton din apele mici. Folosește de asemenea pești mici, broaște. În luna august se adună în stoluri de zeci și sute de păsări pentru pasajul de toamnă și migrează spre sud.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Trecerea habitatelor de cuibărit în arii protejate de stat, excluderea incendierii stufărișului, a deranjului și combaterea braconajului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
5: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă,

0: chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Păsările, culorile naturii.
4: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul.
5: Păsările, culorile naturii.
4: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM din acest moment, emisiunea Între da și nu. Până a trece la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale postului nostru de radio. De asemenea, suntem prezenți pe www.ecofm.md, unde găsiți cele mai actuale știri, rubrici și emisiuni ale noastre. Nu uitați de aplicația Eco FM Moldova, care poate fi descărcată atât pe Android cât și iOS, și astfel nimic și nimeni nu ne va despărți. De asemenea, nu uitați și de canalul nostru de YouTube și Facebook, unde în variantă video puteți vedea unele emisiuni, chiar și emisiunea de față poate fi văzută acolo. Astăzi vom discuta despre un subiect foarte important atunci când vorbim despre integrarea în Uniunea Europeană, și anume securitatea cibernetică. Și este foarte plăcut să vezi atunci când tinerii specialiști în domeniul securității energetice lansează platforme digitale, platforme de securitate cibernetică. Săptămâna trecută a fost lansată platforma Iris. Despre această platformă vom discuta. Astăzi vorbim cu Andrian Manole, președintele Asociației Studenților în Securitatea Informațională. Adrian, bine ați venit la noi!
3: Bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație!
2: Adrian, până a trece la discuție, am întrebat cetățenii cât de important este subiectul securității cibernetice în contextul integrării în Uniunea Europeană. Haideți să ascultăm acest vox, după care revenim în studio.
4: Subiectul ăsta al securității cibernetice, cred că e unul important, mai ales în contextul aderării la Uniunea Europeană?
5: Nu aș spune că este important, sunt de adus secolul 21.
4: Moldova e securizată.
5: Nici o țară nu este securizată de plin. Nici Moldova inclusiv, nici pe departe, nu este securizată.
4: Ce ar trebui să facă statul? Cum vezi tu? Bine, să nu se ajungă nici la control exagerat.
5: Cred că asta e problema. E foarte greu să găsești un...
4: Cale de mijloc.
5: Da, un...
4: Și zici că nu suntem securizați momentan. Foarte bine.
5: Nu.
4: Uite, cum vezi subiectul securității cibernetice în contextul aderării la UE? E important sau nu?
6: Da, în special din cauza atacurilor din partea Rusiei. Ar trebui să apărăm libertatea de vorbă și de exprimare și nu cred că ar trebui să ne lăsăm în fața ta.
4: Dar crezi că spațiul cibernetic din Moldova în momentul de față e protejat de ajuns?
6: Într-o anumită măsură, cred că am putea face mai bine, dar consider că avem destul de multă securitate.
4: Dar ar trebui să mai lucrăm la asta.
6: Da.
4: Cum vedeți dumneavoastră subiectul securității cibernetice? E unul important, mai ales în contextul aderării la UE? Asta e și mai interesant.
7: Da, ce, ok, securitate cibernetică sau fanatism?
4: Securitate cibernetică.
7: Ok. No, evident că este un subiect, orice securitate este destul de importantă. Probabil că cel mai important este metodele aplicate pentru a obține siguranța asta cibernetică și nu, eu știu, să nu ne lezeze din alte drepturi.
4: Să ne ajungă la control exagerat, ziceți, da?
7: Da,

0: pentru că, nu știu, eu văd că toată lumea începe să ia așa un trend de supracontrol la tot.
1: Dar credeți că Republica Moldova e protejată cibernetic în momentul de față?
0: A, nu cred că tare.
1: Nu foarte tare?
0: Nu cred că tare.
1: Ar trebui mai multe investiții în domeniu. Sau ce ne lipsește?
0: Mai multă atenție la subiectul dat. Nu știu, sunt foarte departe de tot ce ține de calculatoare și tehnologie ca atare, așa că nu vă pot răspunde tare detaliat. Dar atenție, la sigur, mai mult ar trebui.
2: Prieteni, am revenit în studio, discutăm astăzi tineri pentru o Europa sigură, securitatea cibernetică în prim plan. Acesta este genericul emisiunii noastre. Vorbim despre platforma Iris, recent lansată, chiar lansată săptămâna trecută. Invitatul emisiunii este președintele Asociației Studenților în Securitate Informațională, Adrian Manole, pe care încă o dată îl salutăm. Adrian, haideți să începem ca la universitate, de la simplu la compus, pentru ca să înțeleagă și ascultătorii noștri în ce constă această platformă, care este importanța, cum poate fi aplicată. Și iată și prima întrebare, această platformă pe care ați lansat-o acum recent, de ce este nevoie în general de o asemenea soluție de securitate în Republica Moldova?
3: În primul rând, Republica Moldova, la momentul actual, după cum am ascultat și în acel Vox, Republica Moldova este în procesul de aderare la Uniunea Europeană și noi ca și cetățeni, una dintre valorile noastre fundamentale care pune pe acest proces democratic în prim plan este dreptul nostru să alegem. Este dreptul nostru să ne simțim siguri. Și în momentul în care cetățenii noștri, precum anul trecut, au avut acest sentiment oarecum și de frică, știi, incertitudine, pentru că site-urile de la CEC, de exemplu, erau oprite din cauza atacurilor cibernetice, se punea întrebarea cât de sigur este acest proces democratic pe care noi dorim să-l avem, având în vedere că el este unul dintre cele mai importante procese, votul, în primul rând, într-o țară care speră să adere la Uniunea Europeană. Și astfel de soluții, precum platforma noastră, care monitorizează în timp activ întregul spațiu digital al Republicii Moldova și atenționează înainte ca să se întâmple un atac cibernetic,
2: există despre niște posibile riscuri, da?
3: Da, și nu doar. Platforma noastră simulează toate scenariile, adică putem să spunem că ea explorează orice scenariu de tip de atac cibernetic care s-ar putea întâmpla și pe baza aceasta face rapoarte, astfel încât noi să putem înțelege din start unde noi suntem vulnerabili, noi ca stat, cum trebuie noi să putem să rezolvăm aceste probleme și ce probleme ar putea să apară pe viitor. Noi chestia asta o facem cu ajutorul inteligenței artificiale și chiar astăzi vom deschide un departament tot așa, tot studenți de la FCIM, de la Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică.
2: De la UTM.
3: De la UTM, da, care se vor alătura și împreună cu ei vom deschide un departament de inteligență artificială în cadrul proiectului nostru ca să construim de la bun început modelele noastre care vor fi antrenate pe date istorice din Republica Moldova. Respectiv, noi vom avea o vizibilitate clară la ce se întâmplă și unde trebuie să fim atenți.
2: Eu îmi dau seama totuși că securitatea cibernetică în era digitalizării, integrării în Uniunea Europeană, dă siguranță, pentru că ai menționat, dă, în primul rând, într-o țară democratică, dă siguranță. Iar siguranța asta oferă la rândul ei libertate.
3: Da.
2: Și îmi dau seama că unul din scopurile creierii Irisului a fost și acest motiv, pentru că oamenii pur și simplu, pentru că nu în zadar ai menționat de acele situații care s-au înregistrat în Republica Moldova și credem că atunci chiar parcă aveam o senzație de nesiguranță, că parcă cineva depinde de cineva și iată, cum a luat o naștere acest proiect? Uh-huh. Și de asemenea, care sunt oamenii care sunt în spatele proiectului respectiv? Pentru că atunci când ați, săptămâna trecută, în cadrul acelei conferințe de presă de lansare, da, ai declarat și îmi dau seama că totuși sunt mai mulți oameni, pentru că sau singur ai venit cu această inițiativă, cu crearea acestei, știu eu, platforme.
3: Istoria este, este una mai lungă și este o istorie cumva. Ce am învățat noi, de fapt, la, la inginerie este aceste iterații care trebuie să aibă loc și povestea tot așa merge pe bază de, bază de iterații, de încercări. Noi am început, în general, să lucrăm la o soluție de securitate cibernetică undeva din anul 2024. Noi am fost ajutați de o organizație non-guvernamentală de la noi, din Republica Moldova, ea se numește IEP Moldova, ea susține astfel de inițiative și noi atunci am format o echipă pentru a construi un astfel de produs, un astfel de platformă de securitate cibernetică în cadrul unui proiect de fellowship din cadrul Alianței pentru Democrație, organizație fondată de fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, care organizează și un summit în mai, în, în Copenhaga. Deci noi acolo am prezentat primul concept al platformei noastre. De atunci până acum au urmat multe iterații. Nu am făcut chestia asta de unul singur. Eu mai am încă un coleg cu care noi suntem împreună. Împreună cu el am început, împreună cu el și acum împreună cu echipa sunt la CyberCore, care își lucrează. Dacă ar fi să dau nume,
2: chiar vă rog.
3: Deci Ștefan Băstrischi este colegul meu. Noi suntem parteneri egal la egal în ceea ce am construit. Pe lângă asta, domnul decan al Facultății Calculatoare Informatică și Microelectronică, domnul Dumitru Ciorbă, la fel. Eu am bătut la ușa lui, cred că 2-3 ori pe zi și el mereu mi-a deschis ușa și mereu a fost
2: încurajator,
3: da, și ne-a ajutat cu foarte mult. Pe lângă asta, noi cunoaștem că la UTM este acest centru numit CyberCore.
2: Da.
3: La CyberCore avem doamna director, care e doamna Ludmila Peca, și avem și domnul Marius Dumitrașcu. Domnul Marius Dumitrașcu a fost, de fapt, foarte implicat și este, la momentul actual, foarte implicat în acest proiect. Cumva, am ajuns aici într-un traseu de aproape 2 ani, cu foarte multă lume implicată și am înțeles că, cumva, aceste iterații, aceste versiuni pe care noi le-am testat și le-am schimbat, ele au fost esențiale ca noi să ajungem la un punct în care noi, într-adevăr, putem să facem ceva de valoare. Și asta a fost un drum de aproape 2 ani.
2: Eu să înțeleg că, spre exemplu, la UTM, iată, ți-a venit ideea și s-au găsit oameni care te-au susținut, te-au motivat, te-au ajutat ca să vezi deja ideea aceasta practic realizată. Și ideea, visul tău, iată, să creezi o astfel de platformă de securitate cibernetică a fost realizat și uite că deja încet cu încet chiar se poate și de aplicat.
3: Da.
2: Să fie aplicativ, da. Să aibă caracterul ăsta aplicativ.
3: Bine, nu a fost neapărat, adică doar visul meu. Noi
2: nu înțeleg, echipe, dar oricum, eu mă refer la faptul ăsta că student fiind, iată, vezi ceva cum se poate de realizat, poate, știi cum, nu în detalii, dar în grup, iată, se poate de... Pentru că voi, inginerii, gândiți altfel.
3: Și asta este bine pentru, da, la Universitatea Tehnică. Ideea este că noi ne mișcăm foarte rapid. În contextul la platforma asta, noi am pus denumirea, pentru că era doar un proiect tehnologic, nu avea denumire neapărat. Noi am pus denumirea și peste săptămână am făcut și conferința de presă. Adică lucrurile se mișcă foarte rapid și de ce este un lucru bun să lucrăm împreună cu studenții? De exemplu, cei studenții care acum creează practic de la sine, departamentul de inteligență artificială în cadrul acestui proiect, sunt de la știința datelor. Tot de la UTM, tot de la FCM. Deci, viteza care se mișcă studenții și motivația lor este una personală, comparativ cu un mediu corporativ.
2: Dar pentru că chiar și în lume evenimentele se mișcă foarte repede și noi, în general, trebuie să mergem un pas cu totul ce este schimbător în lume. Dar eu am o întrebare atunci, pentru că ai menționat despre denumiri Iris.
3: Da.
2: Vreau să întreb ce simbolizează.
3: IRIS este un acronim de la Infrastructure Risk Intelligence System. Deci, cam ce examen de treaba asta? Și cumva are și această analogie cu conceptul de viziune, de a vedea. Pentru că IRIS este cumva o componentă a ochiului. Deci, denumirea a fost pusă în acest mod pentru a da semnificație conceptului de a vedea, de a înțelege ce se întâmplă.
2: De a monitoriza.
3: Eu
2: sunt cu ochi pe tine, într-un fel.
3: Dar mai important este de a avea această liniște, că noi înțelegem ce se întâmplă aici la noi și nu ne scapă nimic. Și asta este cumva cel mai important concept. Noi mergem pe conceptul de a oferi siguranță, exact, de a oferi liniștea, că noi
2: protecția,
3: dar la nivel pentru cetățeanul simplu, cumva, pe el nu-l interesează neapărat criptarea sau nu-l interesează monitorul. El interesează să știe că la noi, Republica Moldova, lucrurile merg bine și el poate să aibă încredere în autorități că în cazul în care se întâmplă ceva, el este asigurat.
2: Adrian, în ultimul an Republica Moldova s-a confruntat cu aproximativ 14 milioane de atacuri cibernetice.
3: Da.
2: Ce ne spune această cifră despre nivelul amenințărilor cu care ne confruntăm?
3: Eu aș spune că și la nivel de comunicare aș spune că acest accent pe numărul de atacuri nu este, cumva spunem, pe incompetența autorităților, pentru că ele au reușit într-o măsură sau alta să rezolve această problemă, dar există o tendință pe care noi observăm la nivel de țară. Așa, observăm că există aceste zile sau perioade din parcursul nostru a țării în care ele se intensifică. Și acum putem să ne punem întrebarea de ce ele se intensifică în acel moment. Pentru că, de exemplu, noi această disciplină de securitate cibernetică explică foarte clar faptul că atacatorii, precum alte persoane rău intenționate care fac și alte lucruri, au niște motive în spate. Și motivul poate să fie unul financiar. Acum ne întrebăm în momentul în care website-ul CEC a fost atacat în ziua alegerilor, dacă acela a fost un motiv personal sau a fost un motiv de a
2: destabiliza.
3: Și la nivel de destabilizare există acești actori sponsorizați din extern și cumva ideea este că această tendință, eu cred că ea va crește, pentru că la nivel global ea crește. Noi deja avem devenit mult mai digitalizați. Putem să citim și hotărârea de guvern privind digitalizarea. De exemplu, în sectorul energetic, noi ne propunem să instalăm 500.000 de contoare inteligente care la fel colectează datele de la utilizatori.
2: Spune-te, Adrian, scuze, chiar acum mi-a apărut o întrebare.
3: Da.
2: Faptul că noi ne digitalizăm intens,
3: da,
2: devenim și mai vulnerabile. Și asta, de asta avem nevoie de securitate cibernetică dezvoltată.
3: Cumva la nivel de și asta doar este o părere personală.
2: Vă rog, da.
3: Se pare că cel mai scump lucru sau cel mai important lucru care este la momentul actual este informația noastră.
2: Da.
3: Și informația noastră, din momentul în care ea din hârtie devine un fișier, ea deja este expusă. Noi avem date medicale, noi avem toate procesele noastre interne, precum chiar și universitățile. Noi avem sectorul energetic, care el acum de-abia trece pentru o perioadă de digitalizare, da. Dar la fel ce se întâmplă, de exemplu, dacă mâine ne este tăiat curentul din cauza că am avut un atac, din cauza că
2: exact.
3: Republica Moldova a ales să meargă pe un drum care cumva nu este popular pentru anumite părți.
2: Eu de asta și te întreb, da, ca cei care ne ascultă și ne privesc să înțeleagă importanța acestei platforme.
3: La nivel de concept, cu cât noi ne digitalizăm mai mult, cu atât noi suntem mai mult expuși,
2: da.
3: De aia cumva vine în tandem, adică
2: trebuie să fim mai mult protejați.
3: Da, deci pui informația pe o deschizi către lume, trebuie să întărești și acest scut. Deci el vine în tandem și este foarte important, dar eu citind hotărârile de guvern când am început să cumva să facem acest plan pentru platformă, am văzut că acolo este menționat și faptul că este nevoie de centre de securitate care monitorează 24/7, doar că la nivel de concept, acolo e o chestie care cumva într-o măsură sau altă lipsește, factorul uman. Și asta noi cu platforma asta rezolvăm. Factorul uman, noi ca oameni, există doar un număr de informații pe care noi putem să le asimilăm în același timp, putem să le legăm în cap și putem să facem o decizie. Nu multe lucruri ne scapă. Și este practic imposibil să luăm fiecare piesă în calcul. Și asta se rezolvă prin platforma asta, pentru că se ia totul în calcul la nivel foarte rapid. Și apropo, acest model de inteligență artificială pe care noi îl antrenăm și îl dezvoltăm, el este în Republica Moldova. El va fi pus, adică hostat, în sensul în care va fi găzduit pe infrastructura din Republica Moldova.
2: Știi ce vreau să te rog? Eu vreau chiar să vorbim puțin cum funcționează, dar să vorbim în termeni simpli, platforma Iris și ce rol joacă inteligența artificială în identificarea vulnerabilităților.
3: Ok. Deci, la nivel de concept, noi acționăm în felul următor. De exemplu, la momentul actual nu am dat încă drum la infrastructura de pe UTM, mai trebuie să trecem niște verificări de siguranță, dar am simulat, de exemplu, pe infrastructura de la CyberCore, am simulat, de exemplu, un atac asupra unei infrastructuri. Și ce face platforma noastră? În momentul în care ea, de exemplu, să zicem că noi spune, verifică, te rog frumos, securitatea infrastructurii la Comisiei Electorale Centrale. Ea gândește ca un atacator. Atacatorul are psihologie și este și conceptul de cyber kill chain, un concept care a fost dezvoltat de o companie americană de apărare, Lockheed Martin. La nivel de concept, deci un atacator ce face prima dată? Un atacator trebuie să vadă ce infrastructură are. După aia, atacatorul trebuie să... acel virus sau acel atac trebuie să-l pună pe calculatoarele de acolo. Și noi, pe baza la datele istorice, pentru că în momentul în care apare un atac, el și se documentează. Acest model AI, el gândește ca un atacator și...
2: copie într-un fel comportamentul.
3: Copie comportamentul,
2: da.
3: Și noi nu-i dăm doar o iterație, noi dăm câteva sute. Deci, cum ar veni, dăm câteva sute de atacatori și le dăm drum liber să încerce să spargă un sistem, doar că această acțiune este asistată de un om. Pentru că la nivel de etică și mai departe, noi încă trebuie să avem un om care monitorizează. Dar asta... Și la final, ce primim noi este un raport. Și primim toate drumurile pe care modelul a încercat să meargă și unde a ajuns. Și la fel, pe baza asta, se dă drumul de remediere. Adică un concept care durează câteva luni, el acum se întâmplă într-o oră maxim. Și asta e impresionant, pentru că eu sunt impresionat de echipa noastră care a reușit să facă așa ceva. Și noi o să publicăm la UTM și articole pe bază la treaba asta, astfel încât să fie cât mai transparent modul în care acest model gândește și analizează lucrurile.
2: Foarte interesant. De asemenea, vreau să te întreb ce tipuri de instituții pot beneficia de această platformă și care sunt cele mai expuse riscurilor cibernetice.
3: Deci, platformele, sau ca să încep cu prima etapă de întrebare, deci instituțiile care pot beneficia sunt instituțiile care se ocupă direct de securitatea cibernetică a țării. Uh-huh. Asta este Agenția de Securitate Cibernetică, asta este STISC, care deja răspunde și de conceptul ăsta de mCloud și asta este și Agenția de Guvernare Electronică. Noi vom începe cu aceste instituții pentru că considerăm să dăm drumul la o astfel de tehnologie la companiile de rând, cumva poate să fie și un risc pentru că ei ar încerca poate să detecteze, sau nu companii, dar de fapt în general, la publicul larg, ar putea să detecteze vulnerabilități, de exemplu ei să folosească instrumentul nostru. Deci noi mai întâi dăm asta doar acces la instituțiile, agențiile, Agenția de Securitate Cibernetică, STISC, Agenția mm-hmm. Guvernare Electronică, cât și, apropo, pentru că am menționat, dar mai repet încă o dată, deci, la nivel de atac cibernetic există și zona asta de cognitivă, asta înseamnă știri false, asta înseamnă manipulare în general,
2: de la sigur,
3: pe
2: da,
3: internet.
2: Da.
3: Asta este cumva o altă etapă din platforma noastră, pentru că scopul ei este această liniște, este această siguranță. Și la nivel de a analiza, de exemplu, fluxul de date, care, de unde vin ele, canalele de Telegram, pentru că ele este un spațiu nemonitorizat în momentul actual și acolo poate să se întâmple orice.
2: Acolo se întâmplă orice.
3: Se întâmplă orice, de fapt, da. Noi asta am discutat cu partenerii de dezvoltare din Republica Moldova, societatea civilă, care noi o să le dăm o altă bucată din IRIS lor acces, adică ca să monitorizeze spațiul informațional, ca să înțeleagă. Dar, la fel, el se intensifică în momentul în care există, sau în momentul în care Moldova trebuie să-și aleagă un drum care nu mai poate să ia înapoi. Cum a fost referendumul, care referendumul a fost probleme, cum au fost la alegerile parlamentare de acum. Deci, la fel, ele sunt legate una cu alta, pentru că una este să stabilizeze o instituție, alta este să schimbe opinia oamenilor. La fel, deja cealaltă parte asta cu opinia oamenilor și să vadă spațiul informațional, o să aibă acces fundațiile și ambasadele, eu cred că, pentru că ei să aibă o idee clară ce se întâmplă.
2: Adrian, în cadrul conferinței de presă ați afirmat că IRIS nu doar identifică vulnerabilitățile, dar vine și cu soluții. Cât de rapid pot fi remediate problemele descoperite?
3: De obicei problemele descoperite...
2: Dar voi, Adrian, vreau să întreb, eu îmi dau seama că sunteți încă la faza de testare, la faza incipientă, da? Dar sunt sigur că în timp lucrurile se vor demara mai repede, mai fulgerător, dar la moment, băiatul, mă interesează.
3: La momentul la ce etapă suntem este că, deci, în baza, de exemplu, chiar și un website, când testăm un website care, noi știm din start că el e vulnerabil, că noi îl construim să fie vulnerabil, noi primim pașii de remediere. Și de obicei, pașii de remediere sunt niște lucruri așa de elementare pe care noi ca oameni le scăpăm, că astea sunt doar niște setări de 2-3 minute care noi trebuie să le facem. Sunt și probleme mai grave. La momentul actual, noi ce facem este să oferim pașii de recomandare. Dar la nivel de automatizare, la chestia asta, la fel lucrăm. Ideea este să punem acest model de inteligență artificială într-un fel de cușcă, astfel încât el să nu facă acțiuni de sine sătător fără ca omul să accepte sau nu. Pentru că inteligența artificială, noi nu putem să... O chestie, cumva...
2: Pot exista și asemenea riscuri?
3: De fapt, noi ne ocupăm, pur și simplu, cu o nișă foarte, foarte sensibilă, securitatea cibernetică, și acolo trebuie să avem control deplin asupra modelului. Deci, respectiv, la momentul actual, noi ce facem este să oferim pașii de remediere. Și dacă ai pași de remediere, cea mai important, dacă e informația, asta se rezolvă foarte rapid. Vrem să facem și o automatizare. La un moment dat, el singur să facă modificările și cumva să fie proactiv, adică ar fi ca un fel de medic pentru digital, în sensul în care el vede problema rezolvată sau poate probleme să apară pe parcurs din parcurs. Astăzi noi să credem că e securizat, pe săptămână să detecteze că el nu e securizat. Deci să fii proactiv. Dar la momentul actual, ca noi să ne asigurăm, că cel mai important lucru e siguranța. Siguranța că el, modelul, acționează conform parametrilor. Asta noi încă lucrăm la ea. Și, dar momentan oferim pur și simplu acest pas de remediere.
2: Da. De asemenea, chiar mi este interesant în ce măsură platforma poate preveni atacurile înainte ca ele să provoace anumite pagube.
3: Prevenirea atacurilor lucrează în felul următor. Deci, dacă luăm, de exemplu, atacurile care au ca scop, au un scop financiar, de exemplu, asupra sectorului financiar, noi observăm aceste pattern-uri sau observăm aceste similitudini deja în alte țări. Și există un concept numit threat intelligence, adică și noi pe baza lui, de exemplu, dacă a fost atacată o bancă din România, cel mai probabil a să fie atacată și o bancă din Moldova. Și dacă similitudinea este că banca din Moldova folosește cam aceeași infrastructură, are cam aceeași procese, poate este o filială, este o bancă care este deținută de bancă din România, de exemplu. Înseamnă că ei probabil au aceeași cultură de securitate și asta ar însemna că un atac ar putea fi posibil. Dacă am face o analogie, este ca și cum un membru de familie, de exemplu, dacă a suferit de o afecțiune, există o șansă să pot să sufăr și eu de această afecțiune. La fel lucrează și aici și la nivel de prevenire a atacurilor. Deci mai există încă un concept numit Zero Day. Zero Day înseamnă că o vulnerabilitate care nu știam noi că există a fost descoperită foarte recent. Și noi nu prea avem, deci noi ca instituție nu putem să ne apărăm de ea foarte rapid. Adică, de exemplu, atacatorul a înțeles, aici este vulnerabilitate, eu am intrat. Și ce facem? Noi este să, aceste vulnerabilități în continuare să le căutăm, adică ele în continuu lucrează. Dacă am fi să comparăm asta cum ar funcționa în momentul actual, noi trebuie să contractăm o persoană, ea trebuie să vină, ea trebuie să facă acest, el se numește test de penetrare, deci el încearcă să penetreze sistemul nostru, noi trebuie pe el să-l achităm, el vine la ora 9 până la ora 5, a obosit la amiază și nu mai este așa de atent. Ceea ce facem noi, el în continuu până când găsește.
2: Da. Interesant. Vreau puțin să ne oprim pentru că ai menționat la campanie de dezinformare și cum iată luptă cu știrile false, pentru că și noi ca instituții media de asemenea luptăm cu știrile false, pentru că și în domeniul mediului și chiar în domeniul climii deja este foarte multă informație fake.
3: Deci, noi cum am gândit-o, este că încercăm să intrăm în mediul sau în zona cea mai neregulată. Pentru că portalurile de știri, într-o măsură sau alta, ele sunt regulate. Adică multe au fost închise după anul 2022. Noi vom intra și scanăm mediile cele mai neregulate. Asta este platformele de social media, astea sunt platformele de chat, precum Telegram, acolo este momentan un haos. Și cum facem noi asta? Deci, în momentul în care se publică o știre, cumva scopul ei este a crea o emoție într-o măsură sau
2: da.
3: De a crea o stare. Și în baza acestei stări, ce am observat că cel mai multe comentarii, cel mai multe engagement când lumea reacționează și mai departe, este când se face o știre de genul de controvers. Scopul la nivel de este să creeze aceste stări, de poate nemulțumire, de neliniște. Da, da. Lumea deja în zona asta în care poți să interacționezi unul cu altul și noi cum facem este să monitorizăm aceste spații și să, pe bază la stările pe care ele doresc să le creeze, noi facem un index. Și la nivel de știri false, aici este un concept destul de complicat, dacă sincer, pentru că cum putem, adică știu că există stop fals,
4: da.
3: Și ne punem peste astfel de inițiative pentru că ele sunt foarte bune. Noi ne ducem în zonele astea chiar haotice a internetului, pentru că acolo este forumurile la fel. Avem noi nu cunoaștem despre ele. Sunt forum și pe dark web la fel, pe internetul ăsta care nu este, e complicat să accesezi un om care nu...
4: Utilizator simplu, da.
3: La fel, acolo sunt discuții foarte complexe și la fel, mă interesați.
4: Adrian, cum vor beneficia cetățenii de experiența acestei platforme, chiar dacă nu interacționează într-un fel direct cu ea?
3: Noi ne gândeam să putem să oferim pentru oamenii care nu au și nu trebuie să aibă legătură cu asta. Este exact. Chestii care trebuie să răspundă autoritățile și oamenii care s-au dedicat. În primul rând, noi o să observăm la următoarele alegeri, o să observăm faptul că probleme precum au fost în anul 2025 nu o să mai fie, pentru că ele deja o să fie anticipate. Adică, de exemplu, dacă hai să spunem că alegerile sunt, nu știu, peste 2 ani. Noi știm la ce să ne așteptăm. Pe lângă treaba asta, noi să știm care instituție este vulnerabilă, care nu este vulnerabilă. Dacă e vulnerabilă, s-a remediat. Este efectiv probleme de genul ca să ne trezim dimineața și să aflăm că bine, la nivel privat au fost scurgeri de date, eu știu, la anumite clinici, nu o să mai fie, dacă ele o să folosească asta, agențiile precis că o să folosească asta, deci nu o să ne mai trezim dimineața și o să aflăm că s-au scurs date. Și asta cu scurgerea de date la fel e o problemă foarte mare, pentru că ne distruge conceptul de viață privată. Dar la nivel de schimbare de peisaj, nu o să mai existe problemele care au existat. Ne trezim în timpul zilei și să observăm că ceva nu mai funcționează, ceva nu mai merge, au apărut un scurgere de date, trebuie să-mi schimb parola. Am mai testat și conceptul să oferim cetățenilor un portal tot pe această platformă destinat cetățenilor, în care ei să vadă spațiu informațional, ce se întâmplă acolo, care e starea, și spațiu cibernetic, care e starea lui. Adică ce sisteme funcționează, care nu, pentru că în momentul în care cade un serviciu, noi nu înțelegem ce se întâmplă. Și la fel, adică să fie cât mai mult transparență, pentru că transparența oferă omului siguranță.
4: Cum, spre exemplu, IRIS contribuie la implementarea standardelor europene?
3: La standardele, deci noi avem legea privind securitatea cibernetică, legea a dată a creat și Agenția de Securitate Cibernetică. Noi ca și țară candidat trebuie să ne aliniem și la standardele, de exemplu, NIS 2 și aceste standarde, ele într-o măsură sau alta obligă instituțiile să aibă un nivel de pregătire la nivel de securitate cibernetică. Și pe lângă asta, ele obligă și raportare. De exemplu, în momentul în care apare un incident, instituția sau compania sau organizația trebuie să trimită un raport. De exemplu, eu am fost atacat din cauza asta către autorități. La fel, treaba asta se automatizează foarte rapid. De exemplu, Agenția de Securitate Cibernetică, dacă, de exemplu, a fost atacat, să spun că un spital, ei primesc acest raport instant. Că, uite, a fost atacat acest spital, din motivul XYZ, bine, spitalul, de exemplu, nu are specialiști de securitate, agenția are și ei pot să remedieze problema. Acum, ce se întâmplă, și problema cea mai mare este chestia, că noi nu știm ce se întâmplă. De exemplu, spitalul este izolat, dacă acolo, de exemplu, a apărut un ransomware este un virus care criptează tot, pune parolă la toate fișierele și trebuie să achite bani, dar asta înseamnă că oprește activitatea spitalului.
4: Da. Paralizat.
3: Noi nu știm chestia asta. Noi cumva nu știm ce se întâmplă și e că asta ajută foarte mult la alinierea standardelor, pentru că apare atacul, poftim rezultatul, poftim cum se rezolvă, asta e practic instant.
4: Este IRIS o soluție dezvoltată exclusiv în Republica Moldova și dacă poate deveni un model pentru alte state?
3: Da, pentru că este dezvoltat în cadrul Universității Tehnice, și este dezvoltat strict în Republica Moldova. Și mie mi se pare că asta e foarte bine. Pentru că
4: exact.
3: Noi, pentru că noi la nivel de țară, noi puțin economia s-a modificat din economie poate agrară în anii 2000 sau și acum recent, dar se modifică spre o economie de servicii. Și în momentul în care noi arătăm că noi putem să dezvoltăm o soluție tehnică, nu doar securitate informațională, sunt și alte industrie în de IT, da? Și de tehnologie care poate fi dezvoltate aici. Asta înseamnă că noi facem un antecedent foarte important, astfel încât să creăm acest ecosistem, să vină investitori la noi în Moldova, să deschidă oficii, să caute talente aici. Pentru că noi, într-adevăr, la UTM, noi avem studenți, și asta mi se pare că asta e din cauza și la cultură. Eu din anul întâi, noi avem la UTM concursuri în care trebuie să dezvoltăm soluții de tehnologie pe baza la o problemă. Și creând asta în Republica Moldova, facem un antecedent. Și de ce nu ca lumea, de exemplu, din alte țări, la UTM, pentru că s-au făcut ceva...
4: Realizări mari. Vreau să te întreb, care au fost principalele provocări ale echipei atunci când ați... în perioada când ați realizat Iris-ul?
3: Prima problemă, și îmi pare rău că spun asta, este într-o măsură sau altă birocrație din Republica Moldova. Noi, la nivel de cultură, nu neapărat noi, dar la nivel de cum funcționează procesele, ele încă se mișcă destul de greu. Ar trebui să avem concept de program pilot, pentru că în alte țări s-au dezvoltat produse pe baza la program pilot. Adică eu să am acces să creez o soluție pentru un sector din sector guvernamental și ei să-mi ofere posibilitatea să fac acest program pilot. La nivel de asta mie mi se pare că încă noi mai avem de lucru, dar eu înțeleg de ce, pentru că în momentul în care implici lucruri noi, poți strici sistemii deja vechi. Mie mi se pare că cel mai important este viteza cu care noi ne mișcăm. Și asta este cumva una dintre culturile cele mai importante la noi în echipă, viteza. Azi s-au discutat, azi s-au făcut, azi s-au eșuat, mâine se începe din nou. Și ca chestia asta cumva, da, asta se modifică, noi oricum.
4: Da, dar asigur un succes mai rapid.
3: Da, dar asta cumva creează determinare mai mult.
4: Da,
3: dar
4: da,
3: asta
4: da,
3: să ne mișcăm mai repede, ca să fie mai... cu cât ne mișcăm mai repede, cu atât mai multe eșecuri putem să avem, din eșecuri învățăm și...
4: Rezultatul poate fi mai bun.
3: Da.
4: De asemenea, vreau să întreb cum este protejată confidențialitatea datelor atunci când platforma analizează, sisteme informatice ale altor instituții.
3: Uh-huh. Da. Deci, la nivel de protecția datelor, ce se întâmplă. Am construit în primul rând și am văzut cumva și reacția publică în momentul în care am anunțat că am văzut că se mai vorbea că același lucru face și modelele acestea americane de inteligență artificială. Noi cum funcționează este, deci face scanarea asta, să înțelege tot ce se află în instituție și după asta AI-ul, pur și simplu, el primește rezultatul că aici poate fi un indiciu, te rog. Și el alege, el pur și simplu face alegerea. Datele nu se procesează din inteligența artificială. La nivel de confidențialitate, noi cum am făcut, este că noi să punem aceasta pe infrastructura care deja agențiile acestea au acces. Adică el nu va fi hostat pe, sau nu va fi pus pe, de exemplu, la UTM, dar el va fi, de exemplu agenția securității cibernetică, de ei, dacă o să folosească, va fi pus acest sistem la ei pe infrastructură. Da, pe infrastructura aceea deja există normele de securitate. Și la nivel de informațional, acolo datele deja sunt accesibile publicului și noi ce facem este doar să le legăm, să le înțelegem, să le facem cumva mai ușor de înțeles. Dar la fel, ideea de folosire etică a inteligenței artificiale este foarte importantă și pentru acest, pentru transparență, în septembrie, pentru că în septembrie va fi cumva lansată prima versiune chiar și pentru companii, pentru că companiile să aibă acces, se va publica la UTM articole științifice în baza căruia explică cum se procesează informația. Deci la asta tot se lucrează, la transpunerea din tehnologie în articol.
4: Adriana, Andreea, care sunt planurile de dezvoltare pentru Iris? Hai să spunem în următorii ani, ce funcționalități noi poate vreți să aduceți? Îmi dau seama că și asta aveți în vizor. Deja în cap cunoști cum trebuie să arăte finalul și cum trebuie să dezvolte.
3: Da. Deci, la nivel de dezvoltare, noi ce am vrea să facem este să ne extindem pe sectorul ăsta de analiza datelor. Adică există un alt segment de securitate cibernetică care răspunde la procesele din companii, de exemplu, la cultura companiei, angajații la ce sisteme au acces, la ce nu au acces, de consultanță. Uh-huh. Sunt companii de consultanță care oferă această expertiză. La fel, să le oferim și lor posibilitatea ca să nu facă tot aceste ședințe și să pierdă timp, dar să primească instant tot acest raport. Noi să mergem foarte mult pe analiza asta a datelor, adică să legăm din date care momentan sunt accesibile, să eliminăm procesul ăsta uman de a asimila informații, de a încerca să o legi și să ne extindem în zona asta. Există posibilitatea ca din această platformă, în care la momentul actual este un proiect în cadrul asociației, să transforme într-o companie, ca ea să fie sustenabilă. La fel, ar fi un lucru bun pentru a crea un incident exact. La UTM, că, pentru că de obicei cumva lumea vine în baza la istorie de succes și cred că ar fi foarte benefic.
4: Dar istoriile de succes inspiră.
3: Inspiră și eu cred că asta ar fi un motiv foarte bun. Am vrea să putem să ne extindem și către ceilalte țări. Mi se pare că Ucraina, la momentul actual, are nevoie de și chiar ei au, pentru că cumva cerința creează soluții. Dar mi se pare că și acolo, la fel, este problema care există în Republica Moldova, că atacurile se intensifică într-o X perioadă a anului. La fel, să ne ducem și ne... Eu cred că ar trebui să ne extindem. După ce maturizăm produsul și, cel mai important, după ce avem toate asigurările că ce facem noi este sigur. Noi avem asigurări că tot ce facem noi este sigur, dar când ne extindem de la fel, să păstrăm același nivel de siguranță a protecției datelor.
4: Adrian, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Pe mine mă bucură faptul că există studenți cu un asemenea entuziasm care își realizează, visează cu ochii deschiși și își realizează visele cu o viteză nemaipomenită. Iată, lucrul ăsta mă bucur foarte mult și sunt sigur că discuția noastră, dialogul nostru a inspirat și alți tineri să se convingă de faptul că este posibil.
3: Da?
4: Destul este să-ți dorești și totul este posibil. Prieteni, am discutat astăzi despre Iris, platforma de securitate cibernetică care a fost lansată săptămâna trecută. Invitatul emisiunii a fost președintele Asociației Studenților în Securitate Informațională, Adrian Manole. Genericul emisiunii este Tinerii pentru o Europa Sigură, securitatea cibernetică în prim plan. O concluzie a acestei emisiuni este faptul că trăim într-o lume tot mai digitalizată, deci trebuie să avem și o securitate cibernetică tot mai dezvoltată. Mersi foarte mult pentru dialog.
3: Mulțumesc și eu.
4: Iar celor care ne ascultă și ne privesc, le urăm o seară cât se poate de frumoasă. Până data viitoare, numai bine!
5: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la Eco

Două comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Мелодик Техно. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitatea să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
6: Promo la Eco FM.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco. Eco FM.

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Ești iubirea mea ce mare, ești pe lună

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

și lase curgă pe bucată de foaie ruptă. Nu mă gândesc la după, chiar dacă unii turbă și nu vor să te ridici. Probabil că sunt

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți cer.

0: ieri și din nevoi.
1: La Covasna?
0: Da, Covasna din România. Ei, mamei, după asta ai să duci torbele mele.
2: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
0: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
3: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Ricardo flacără în mine și nu pot să mai stingă eu, ma, prin chiar ușor, tu ma, dor când ți-e dor. Ai avut-o pe un să-mi întorci una pe două, ne întindem pe tavan, iubim periculos, nu spui, ba, apoi revin, zi,